la pona por na le tom gohati pen ke bachata kar be jai me arjik long tang lo la ke akasmani tifu studio gore por por 5 lira ni tong ke playing tang lo la sia prang si radio kar ju ke ching ona ra do na pon ne le nixon phang chu ju ti kar dom nang li par ji ra che adun thang thun ajai mek dangig lo jai meke wangla ke pen pen pharusira tok bora sir ke megars la pen newson yare pen ta jai mek arshik nong chi pini ke durmiani ni phai kinar ke chikro janar ke ningkan surhini rang kora truck jai mek ang dang long pen ke ching si sarmita boro pen kilon dimasa lun barim arjik sina